0: Sa tobom bih noću zvezde brojala, sa tobom bih zori rosu ukrala.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Sjenka mi se vrati konačno, uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.